0: Vámonos con la oportunidad de que ganes boletos para el concierto del Grupo Frontera que llega el 26 de agosto al Austin Arena. Disponibles también en LiveNation.com. Palabra clave de esta hora es Monterrey. Envía la palabra Monterrey, el mensaje de texto al 43902. ¡Suerte!
1: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
2: Amigo Insurance, 773-847-9000.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
5: ¿Lo que puedas hacer hoy?
6: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
8: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
9: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
8: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
9: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
8: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
10: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: Con la venta Amigos y Familiares de COS, ahora 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks,